0: drugo stran Meruica ni tako lako zagaj, ko dojde mraz, ko čuda curi, ko padje tuča, onda nije to tako jednostavno Meruice producirati, ali ipak u zadnjih 25 let je produkcija za 40% se zdignula, a imamo se skupo gradišću na 82 hektari Meruice, a 81 sejakov, sejakin se bavu s Merujcami. To je jako pozitivno.
1: I kada u gradišću se kultivira marjelica, to ni samo na sjeveru ili?
0: Ni samo na sjeveru, u cijelom gradišću zapravo, u Železamskom kotaru, Mateštufu, u Borti, okolo Rohunca, u Gradskom kotaru. To je tako da neki ki produciraju jabuke i drugo da i isto su začeli meruice producirat, to se zna lako tako zvano uphof prodat.
1: I kako je urođa ljetos?
0: Kad je bilo suvo u zimi i protoliću, to i škodi cijelom osejačstvu, ali isto tako kod meruic dočekujemo prosječnu tergadvu, ali da nam zvana vrijedno dobar kvalitet. Računa se da cirka 5 do 600 tonov meruic da će do se tergat.
1: Ima vrućina posljedice za trgadbu?
0: Da, ako je tako vruće i intenzivno sunce zna i požgat meruice.
1: I kako je cijena, je maruljica atraktivna za seljaka?
0: Da, kažu da je atraktivno, kad ako se na paoriji samo prodava direktno, onda čato ostane već. I oni produciraju ne samo meruicu, nego marmelad i nektare i žgano. Na drugu stranu mora ali sejak čuda investirat v gajanje, tako da bio sejaki ki su meruice producirali, kolako iraju iz bioprodukcijom, idu na konvencionalno, jer to će oni morati to te djelat i pflanzenschutz i sve drugo je tako drago da to na sajmi ne moru dostati, jer su rekli da mora doprositi 15 euro za kilu, a to nije realistično.
2: Je rekao Niki Berlaković u razgovoru s Viktorijom Palatin. Jedna kila maruljic u direktnoj prodaji stoji u gijaci 5 euro, to je ista cijena kod lani. Martin Herić će od sutra nedilje pojačati moderatorski tim hrvatske televizijske emisije Dobar dan Hrvati. 24-letni čembanac od 2024. ljeta djela za hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Stoprv pred kratkim je kantor, jačkar i tamburaš završio svoj pedagoški studijum za latinski kod i bosanski, hrvatski, srpski. S Martinom Herićem će opet i jedan južnogradišćanac prezentirati Dobar dan Hrvati. Zutra su uz drugo na programu školska fešta dvojezične gimnazije u Borti, tamburica uz oganj u Bengrobu i miksanje koktelov. Početak je ravno u 1:30 na programu ORF2 Gradišće.
3: Danas.
2: Po teški potresi u Venecueli je vojska preuzela kontrolu da bi olakšali spasavanje ranjenih i mrtvih. Do sada je javljeno oko 920 mrtvih, oko 50.000 ljudi još išću. Prijem dogovorenoga primirja se Iran i USA napadaju i to predbacivaju jedan drugomu. US vojska je napala iranske logore raketov i radare, a iranska mornarica je atakirala US vojne cilje u regiji. U Rimu svečuju velikom paradom 80. obljetnicu motornog bicikla Vespa. Na svečevanje kult dvokolca su došli feni iz cijeloga svita. Slijedi prognoza vremena. Dan će završiti vruće, tako da će temperatura u noći pasti na samo 24 do 18 stupnjev. Nedilju je vrhunac velike vrućinje s temperaturom od 35 do 39 stupnjev. Vas dan sunčano, u sjevernom i u srednjem gradišću će puhati jur do podne živ južni vjetar. Pandiljak opet strašno vruće, dijelom isparno, imat će 34 do 39 stupnjev. Od podne i prema večeru su moguća pojedina nevrimjena, ali većinom će ostati suho, na mjesti će puhati jugoistočni do južni vjetar. Utorak još sve nekako vruće i sparno s 33 do 38 stupnjev, tokom odpodneva par oblakov i znam da pojedine grmljavine, vjetar će se obrnuti na sjever. Tim smo na kraju večernjega žurnala, ja Anka Šnives valim na slušanju i želim vam još libi, ugodan, dobar večer. Zbogom!
3: Misao za smisao.
4: Drage slušateljice i slušatelji Riči Božje na radiju, lipo mi je promatrati na neki ikona iz srednjega vijeka svete apostole Petra i Pavla pred zlatnom pozadinom u bratinskom zagrljaju. Čo su umjetnost i crikva skupa spojili u jednu svijetu alijanciju, to se ne more po pismi iz Novoga Testamenta potvrditi. O kako različni su ovi apostoli. Oni se nisu iskali, niti bi se bili našli, ako je ne bi bio pozvao isti gospodin i spojio je tako čvrsto, ča je za nas ljude nerazumljivo. Dva zrijeli mužiki su se gorljivo posvetili dijelu izgradnje crikve Jezuševe i raširovanju kraljestva Božjega na zemlji tako, da si jedva jednoga prez drugoga ne moremo predstaviti. Petar, jednostavan ribar, impulzivan muž, ki se mnogo poufa, ali čuda kradne zmore, oslabi i spadije. Njega Jezus pozovije da postane ribarom ljudi. On je skala crikve i peljač Jeruzalemske praopćine. Pavao je visoko naobražen i zakonu vjeran farizeji, najprije velik progonitelj kršćanov, po svojem obraćanju apoštoli prodikač poganom, posuda izibrana, učitelj narodov, utemeljitelj općin. Petar i Pavao su par s različitim usmirjenjem. Oba dva djelaju i živu pod različnimi uvjeti i prilika. Apoštol narodov svijeti Pavao potribuje iz očekivanj časa moderniziranje onih iz židovstva kovanih kršćanov. A prvag apoštolov svijeti Petar, ki je naslijedio gospodina po privezivanju na iskustva s historičnim Jezušem i po nalogu židovske tradicije, djela na svoj način. Mirnije duše moremo reći da se je sidvim apoštolom ugodalo otvaranje i rast kršćanske zajednice gledjeć na crikvu širom svita. Oba dva vježe iskustvo da je njihovo pozvanje milost i jedan nezaslužen dar, a njihova privolja veliko da za promjenu života, ali nikako užignuće njevoga bića. Diboko vjeruju u Jezuša kime očitovao Oca, poslao Duha Svijetoga da hrabro nazvišćuju radosnu vist spasenja, da vraću bolesnike, iziganjaju vraga i podižu u punomoći Jezuševoj nevoljne. Da dojde do pravoga napretka su oba dva akcenti potrebni. Jedan drugoga ne smi prevariti ili peljati tako daleko da zamukne. U iskrenom dijalogu te rastresjenju različitih iskustva, u međusobnom akceptiranju osobnoga puta pozvanja i srdačnom otvorenošćom za iznašanjem konfliktov, ter s pripravnošćom pustiti se u misao drugoga djeluje du svijeti. Posadašnjenje drugoga Vatikanskoga koncila aggiornamento nikada nije slobodno od napetosti i borbenih natjezanj. Odlazak u obećanu zemlju, obnavljanje univerzalne crikve se do danas nek more godati putem otvorenoga dijaloga. Ovim apoštolom ki su umrli mučeničku smrt, Petar preubrnuto križevan, Pavlu je odsičena glava, proljali su krv s osvidečenom vjerom u Kristuša. Ravno polamanim posudam Petru ki ga je zatajao, Pavlu ki ga je proganjao, povjerio je Jezus svoju crikvu s obećanjem –

0: je vrata pak lijenska nijetjedu preobladati. Polamane posude to smo mi si. Kod uzidano kamijenje u živu crikvu Jezuševu smo početo od Petra skupno pozvani da po naši služba u crikvi pomažemo ljudijem otvoriti nijebo. Po svijetom Pavlu neka gledamo naš život ki je borba med dobrim i zlim kod trku u nijebo, pri kojoj neka si vjeru obdržimo, da ne sami, nego s mnogom braćom prispimo na naš konačni cilj. Ne strukture, pinezi moći tjedu garantirati opstanak i budućnost crikve, nego ljubavka je pripravna na služenje. Lipa mi je zakonat zmisao francuskoga biskupa Gajlota, ka je tjesna ali prava. Crikva, ka ne služi nikomu i ne valja ništa. A moj mladomašni prodikač pokojni monsignore Joško Hiršl mi je pred 30 ljeti dao mudre duhovne riči na moj svećenički put. Joško, služi, to znači ostani mali, budan i ne boj se. Molite s manom na Petrovu zasek i tjedu biti zarijedjeni za dijakone i svećenike. Molimo posebno za svjetoga oca Leona i kolegi biskupov da spoznaju znake časa i da njim od Jezuša predanu službu ispunu u ljubavi i solidarnosti, vjerodostojno pred Bogom i skupa s narodom Božjim. Blagoslavlja vas vaš rektor Joško Kuzmić, dušobrižnik u Željeznu.
1: Časak radosti.
2: Lijep dobar večer. Angelika Reiman-Marijel vas srdačno pozdravlja na UF kod se ufam za ovo ljeto najvrućiji vikend. Ufam se da imate ipak volje da se priključite našemu muzičkom magazinu na ovu zadnju subotu ovoga mjeseca. Dobrodošli svi skupa. Štartat ćemo danas klasičarom Daj mi daj.
3: Želela bi za subotu 27. juna za Eriku Horvatima rođendan, bi želela da naručim jačku Daj mi daj i želi Mara i Ruža puno zdravlja, sve najbolje u životu i srićan rođendan. Oma, volimo te, Mara i Ruža.

Krug wernich slušateljic iz Vulka Prodoštofa želi čuti medli s obljubljenimi melodijami Ive Robiča. Tu želju ćemo rado ispuniti.

Hanzi iz Pinkovca je uvteran svečeval rojen dan Renate, Nukiči, Sofiji, Daniel, Iselina, Rafael i Hanna i cijela familija želju sve najbolje za rojen dan s jačkom Draga, sjedi ti uzame od Helmuta Radakovića.

Zjač, kommt dvije zvijezdice, želju mama Iris, tata Gerhard i cijela familija Sofiji sve najbolje za nja 9. rođendan, koga je čir svečevala. Ostani dalje ovako maljiva divičica. Živjela! Čujte sada Tajči i Jačku, dvije zvijezdice.

Veroniki Buculić iz Mjenova sve najbolje za krugli i 40. rođendan. Nja cijela velika obitelj, osobito muži Andre i sini Tobias i Laurenc joj od srca želju sve najbolje, čuda zdravlja, veselja i sriće. I da more uživati žitak i da ostane tako ljubezna i jedinstvena kod je. Mi te svi imamo jako rado. Živjela draga naša Veronika. Za nju stoje sada na programu Tutti Frutti i stvari lagane. Ovimi posebnimi čestitkami smo došli na kraj našega muzičkoga magazina. Nekate zabit i zutra morate u isto vrijeme opet slušati koncert po vaši želja. Bi me veselilo ako vas smim opet pozdraviti. Za danas veli Angelika Reiman-Mariel, lipa hvala za vaše zanimanje, imate još lip večer s Bogom.